du ska sluta i sängen. Om man liksom frågar bara. Alltså vad som man gör så åt av andra. Bättre ska sluta i sängen. Om man liksom frågar bara. Alltså vad som man gör så åt av andra.